0: 肖军长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小处，天上位に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れたのに、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社オファンの見解にも劣ってる。
3: 以後梁飞についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除しろ。言ったはずだ。梁飞に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁飛の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁飛をおびき出します。
2: 梁飛が女のために危険を犯すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁飛にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 成怎么回事啊？
1: 刘景怡的事儿我还没招呢，
0: 丫头添什么乱？
2: 不是队长，长那丁潇潇，那不是大海捞针吗？咱
3: 这是区委的命令，谁也别多废话。
4: 局座，电台那个电台又出现了。
5: 丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイどころの騒ぎじゃない。
6: 私の不徳のいたすところであります。
5: 反省はいらん。欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
7: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
5: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
7: ご安心ください、リュウジンイーがいる限りリャンフェイはやってまいります。
5: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
7: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
5: 何だ。
7: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
5: なぜそれを知ってる。
7: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
5: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
8: はっ。
9: 林潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
10: 嘿，
9: 去吧。
11: 你用刘景仪调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
9: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯。那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
3: バカバカ！
4: どういうことか？
3: 見つからないのか？早く探せ！早くしろ、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く探すんだ！
5: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察。

0: 梁飞呢？
1: 他说上午去几个病房看看，然后和他们通通，现在还没见着人，不知道怎么样。
0: 走，我们去看看。
2: 您这啥？啥干？出去接点地方。
3: 厉害，很给你写的，你当个小人
2: 呢。来，你别在这待着，来，进来。
4: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェのお供でも。
5: よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
6: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
5: 何？
4: 梁飞、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
6: はっ、急げ。
7: あそこにいるぞ。
6: あそこだ。
7: おい、急げ。
6: 喂，快
7: 给我！

0: 小小给救走了。
1: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了，还跟这儿着什么急？
0: 我不是着急呀，我恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，邢亚萍为了救梁飞
2: 也奋不顾身。哎呀，我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
0: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的打鬼子？今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
1: 你说的对，但是这话从你嘴里说出来，我还真不是。
0: 对呀，
2: 凯文，你不会是向梁飞认输了吧？
0: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
3: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
4: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
3: はい。
4: なんだね、そんなに重要な書類とは。
3: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
4: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
3: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
4: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
3: はい。
4: 誰が盗んだか知ってるか？リャンフェイ。
3: リャンフェイ？
4: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
3: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
4: 座敷計画？
3: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
4: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
3: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
1: 真是丁潇潇动到手的。
5: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁潇潇在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
1: 放心，明白。
6: 梁飞，
0: 要不要留下帮你？
5: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能。貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンペイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？哦，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个无消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。

0: が借りあったか。
1: 俺労働者の中はちょっと頼んだ。くじけたちは大体食いしんのところはやってしますよ。
0: それなんだ。
1: お、食いしんのところは不法の指導は自分で販売所です。大体朝はやってしますよ。
0: どこで販売するの。
1: 情報面の盗難カード。
0: じゃあ人手配して。
2: そいつはそこで待ってるやつぞ。
3: 你让我换那圈干啥用啊？
4: 狗熊打我之前先干啥？
3: 撒尿。
4: 为啥撒尿？
3: 占地儿啊。
4: 这不得吗？
3: 咱在这看着不就完了吗？
4: 咱一会儿不给你妈抓药去啊？脑子是不是叫驴踢了？
5: 问一下那个城隍庙怎么走啊？
6: 哦，前面路口左转，再左转就到了。
5: 谢谢啊，走。

0: 琉球の騎士をはっきりに分かってるか。
1: そうですね。父さんはもう言ったら、鉄道は日系の時、これ前は彼と母さんと一緒に言われる俺のうちには彼たちはあったな。彼たちは相当は大体10分ぐらいかな。
0: そうですか。カチナンと鉄道はうち相当こうして情報を漏れてるか、その確認できるか。
1: 九州ばさんと今カチナンは捕らえろすっごく追ってていいでしょうか。
0: いえ、君はカジナに会う行こう。彼に聞いてみる。なぜ牢屋行って鉄所会うか。これはね、検察の計画なんですよ。その後彼月の動きをよく見ればいい。
1: そうですね。
2: 哇，这么多粮食，翠儿姐都是你给我们的，来拿着秘籍啊。
3: 包哥，赶紧的，卸粮食了，干嘛呢？这一个个的。
4: 哎呀，赶紧的，去搬粮食去。我好不容易从我爹粮库里偷的。咋了？跟霜打了似的啊？
5: 姐
4: 啊，
5: 我们有心事。
4: 哎呀，你连心都没有，你还有啥心事呢？
5: 豹哥可能出事了。
4: 啥？
5: 昨天狗哥送你回去。然后看着后沟里头有几个人在那儿洗澡，旁边有一挺大机箱，挺好，他就给拿回来了。结果到现在豹哥还没回来，你明白了吗？
6: 没明白。
5: 哎呀，你咋这么笨？他就是……
7: 哎呀，你啰里吧嗦说啥呢？在那？
4: 你说。
7: 狗哥昨天偷了一把机枪回来，豹哥一看就拿着枪带着哑巴进城到民团找晋南哥了，想把枪卖给他。结果那说好了昨天回来，到现在都没回来呢。
4: 哎呀，我当啥事儿呢？那兴许在南哥那玩两天呗。
7: 我刚开始也这么想，但是豹哥没回来。

0: 跟你要枪，不是刁难你。
1: 实话跟你说了吧，你的底儿要摸不清楚呢，我也不可能这么为难你。要不，你再好好想想，明天早上给我答复。
2: 哎，大妹子，你坐坐。哎，这你看你跟我这说了一晚上了，是吧？我也想问你几句话。你说这都是大老爷们儿，成天把脑袋拴裤腰带上出来混世道，你老娘们儿也每天把脑袋拴裤腰带上，你这图啥呀？
1: 图啥？图的就是让中国的老百姓安安稳稳的过日子，
0: 图的就是把小日本赶出中国去。
1: 为了这个，哪怕吃再多苦，流再多血，我们也不怕。
3: 高橋町に仁水軍の一つ連隊が駐屯している。これは富士地域に最高編成あるの中国軍隊だ。無課題改革を順調的に実施のため、必ずこの中国軍隊を消滅しないってならない。
4: 仁水軍は高橋町で常年駐屯した。それから攻撃は絶対に死傷は出る。俺の考えは、海部から陸軍の航空隊を調達し、航空爆発してから歩兵で突入しませんか。
3: 航空軍の爆弾無駄に使うな。仁水軍は正規軍ではないぞ。俺たちの軍力で十分足りるでしょう。いいところで富士軍からいい情報を取りますので、高橋町に町長の娘さんが余命行くのことを分かりました。
5: それは俺たちの計画は何の関係あるか。
6: 連帝長の意味は、俺たちは彼とじゃ変わってします。高橋は入りとは安いですよ。

0: 金水君は校長町で常年受脱した。それから攻撃は絶対に死傷は出る。俺の考えは海風から6軍の航空隊を調達し、航空爆発してから武兵で突入しませんか。
1: 航空の爆弾無駄に使うな。金水君は正規軍ではないぞ。俺たちの熟訓力で十分足りるでしょう。いいところで富士軍からいい情報を取りますので、高橋町に町長の娘さんが嫁へ行くのことを分かりました。
2: それは俺たちの計画は何の関係あるか。
3: 限定上の意味は、俺たちは彼とじゃ変わってします。高橋は入りとは安いですよ。それなんかと相当は空いたら勢力は取りは安いですよ。
1: もしこのやり方法うまくできれば、最小の代価で最大の参加をいただきでしょうか。
3: 明日朝やつらは高橋は行く。
1: じゃあ君は部隊を指揮で高橋に町に参入する。
2: はい。
1: 汗野少佐、相川少佐、部隊を指揮で町の総統に散布する。当附近から信号出れば即町に攻撃する。町中軍人も民間人も関係なく弾も殺せ。
4: はい。
5: 狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，
6: 睡着了。
5: 豹哥一点消息都没有，你竟然能睡着了？你都不看什么时辰了？
6: 啥时辰了？
5: 天都快亮了！
6: 你拿着枪不放人，啥意思？他们是？
5: 你看你，你还喝酒？哎，栓子，啥情况？
7: 我在村口一直等到现在，也没见着豹哥个影儿。
6: 翠儿。要不我跟栓子先给你送回去，明天早上肯定有信儿。
5: 你放屁！你，豹哥没消息，我哪儿都不去。
7: 那咱这么干等着也不是个事儿啊。
5: 谁说干等着？一会儿，咱就召集咱所有的人，等天一亮，咱就去找豹哥。我就还不信呢，在咱的地盘上，咱还找不着咱想找的人。

0: 前は何やってんのよ。ただ人生軍の116人殺して30名不良死んさんかかん。しかし人生軍の兵力は500人以上食いてるぞ。彼の兵士たちは村の人々たちはどう食いてるのか。
1: ダさん、俺は届け前は村の人は情報は持ってしますから、ほとんどの人は山の後ろの方は逃げた。
0: こんな厳密の計画なのになぜ司法を守れてるのか。
1: 調査中の人はしますから。
0: 不自由か。
2: お前は大きな連絡からここに退任したことはただ陸軍大学の後輩の原因だけじゃないよ。本当あんたとは人材と思うだよ。しかし高橋町の佐伯に人生君を消滅しなく、我々たちの兵士たちが60人以上死傷しまして、これは本土帝国の秩序法だよ。
1: すいませんでした。
2: 48時間空けるから。我々たちの兵士たちが60人以上死傷しまして、上に報告するしかない。君は大船連隊に帰れ。
1: はい。
3: 你可醒了，急死爹了都。嗯，
4: 我在哪儿呢？
5: 在自己家炕上呢，安全了，翠儿啊。
6: 小姐，
4: 我咋回来的？